မထင်တဲ့မှုတပိရစေဝရီလွိဒရီဖမ်ဒကေအကေယံဂွိအစကေမငန်ဒီဗျာဟောဘမ်အမဒေလွိဂျင်ခွန်ဘီမယံပနဆမင်းဘေးစေစေရင်ဘာဝဇစ်ဘာဘူးနင်ထောက်ဂျမ်စေရန်ဘာနနောစဂောလ်မန်

0: ဤအဝါပစေအိုင်နဗရဇဘာစီကိုင်နဗဂီအိုင်နဝါဇဘာဗရဇဘာစီဘူနင်းချင်းနင်းချင်းငါအိုင်နနဲအဝါပမရှာခံကြဘကရစ္စနာဤအဝါပစေကနာနဘူခံဘီကဒဂီနေဘီမ
1: ဗရဇဘာစီဂျိုတုံငူဂျုနာမာတာပိတဆခာငုနိ
0: ရှိဗနာဘုန်းတလေဒီဗနဲဗရဇဝါစီပုနမအဒဝိမာယိပြမဇသောဒပဘုံမဟာရာဇနန္ဒနန္ဒဇသောဒအဲဒီဂုရုဇောနီမပဘုံနီတော့အဒဝစီဒမ်ဆူဘောလ်မုဒ်ဟူမငိုနစင်ဘာအိုင်မရုပ်ဆခာကယာ
1: ချိုဘေဟိုအိယံမရုပရနဆုံမ
0: အဒမခွိပုနမကရှိအိုင်ငွန်ဒဂီလာပနတိဘရဇဘာစီလရီဘမခွိပုနမကရှိကရစ္နာအိဂီဒီနအတောပနတိအိပရန်မငါမကမနဘနေဗရဇဝါစီပုနမခေ
1: ကာရမိဒိဟေဂိုပီဂန္နဆိုက်ခါမောရဇီဘွန်န
0: အဒုဂအိဂီအမပပုံစိဒမ်ဆူဘောလ်မဒုမငွန်ပုနမခေကရစ္စနာအိဂီပရန်ကမနနနုရှိရိဘနီအဒုကနုရှိရဘဗရဇဝါစီစင်ရှိကိမရတနအိုင်ကနုရှိရဘီဗရဇဂိုပီစင်အစိနနကရစ္စနာအိုင်ကနပရန်မကွိရဘနဘအိုင်ကပရာလေဖေကနာနဝိကအိဒအိုင်ကပရိယာဗရဇဂိုပီနှိုယပုနမခိနအိုင်ကပရန်မကွိရဘနဘ
1: တုံမီ

ကွန်ပါခိုင်တယ်မလေးခိုင်တကီဘိုရှင်ဂန္ဒီဆရနနောနန္ဒဘာဘူသင်ဘာမဒီမိုဘီလောဘီရရှိမယမစနခန်ဘက်ပအေပလိုင်ဖလမ်တကီမန္ဒကနီနဆပိစေဆရင်ဘာရီမီတာအရီဘမ်ဆရံဘာအိုကေနမက်ချမ်အမရထနာပို့စကာအမတငဖန်ဇေဖန်ဇေပို့စကာစီမီယိုအနီနသဘီရပနီအင်ဇီရနဘီပေါ်မ်ပါစုသေးအမဒီအာကီတပ်ဖဆနဝန်ခိုင်ဟိုင်နီပီရေမယံပုနတမင်ရရှိ